kwase na okase Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, ani amati obekasa, obekasa, obekasa.